0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena Gazteara heldu da. Prestatzaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, zaun.

enpresek indarrak batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiako.
0: Zeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: bien.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala, DJ Jack y Gande Gauro. Boom, shakalaka, radio show a Eskaintzenditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
0: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin, eta hauxe izan da emaitza.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Bilboko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero esto.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Oh boy.

0: quede un poco el aire.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda hori gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortietan hasita, amaika karte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan

0: Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardik eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

0: la calaca.
1: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka Boom, Shakalaka
2: Boom, Boom, Boom,
0: Boom,
2: Shakalaka Boom, Boom, Makala. Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom.
0: Boom, shakalaka boom.
1: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka boom.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Goizeko 9ak dira. Gaztea.
1: Larun bat goizaki irratian, jaun andreok entzule maite eta estimatuok, bua, zenbatu gustatzen zaizkia, zeinorke, ezin du jakin, ni benetan, hemen nagoen, edo ez, zu hortzau dela fijo, hori gauza jakina da, eta hasi gaur, asteburua honekin hasiko dugula, ere bai, 24K Magic, Bruno Marsekin, larun bat on mundu guztiari.

Bale, eta orain ja bella hasita ingo dugu alako errepaso askar bat, bale? Ni Julen Telleria naiz, haupa kaixo. Hemen nago, ez nago hemen, magia, irrati bidez behizat, entzuten hauzut hori da importantena. Orain, gaur goizean justu zehatz, zein da zure egoera, zibila, ze momentu ontan zu igual lorenik ere goean zaude, nagiak egoki atera ezin da, edo atera nahian ez da, beste bakarren bat igual oraindik ere seko, lo bono, jakin, larumat goizta, hasi dugula ja gaztean. Hale, hau dena ja gertatzen ari dela, bale? Goizeko bederatziak eta lau minutu dira. Bark taldeko lagunak ditugu, azte buruari keinu eginez. Zue gorri, jepa, animo!

Besteak beste, iazko maketa lehiaketan finalista izan genituen, pentsa hori azaroan gertatu zen, eh? Uztaila ereia gertatzen ari da, eta oraindik ere haien arrastoari segika segitzen dugu bark zugegorri gaztean. Venga, da orain hartuko dugu metroa Chapelekin batera. Da Chapel Run eta izan adu de Subway eta metro hartzeko hemen gaztea meintzat daukagun modurik ederrenetako bat da. De Subway.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Wow, hemen, bueno, tartean gauza asko esateitu, Barry Beck Silverado izeneko bere azken singelean. Alduzula behintzat, diot kantua polita da, eh? Entzun duzu, gaur ere intensitate altuz gaztean, baina alduzula behintzatzuk bainerez galdu ez kontrolik, alduzula behintzat, ez da itxaropenik esperantzarik ere Silverado izenekoan. Gaztean, laru bat goizez, venga ba, asteburua, uztaileko lendabiziko asteburua. Barry Beck.

0: itxura principioz momentuz behintzat benetan dotorea elegantea polita dakar, larumaz goizak. Gaur ustaiak galdu ditu. Ez aztu gogoratu izan oso presente gaztean zer datorkigun.
1: Zapi gorria prest?
2: Gaztea San Ferminetara.
1: Uztailaren zeian
2: Dira Fresh berezi egingo dugu Iruñeko San Ferminetan.
1: Txupinaren atarian

0: emakumea Ainhoa González
1: gurean izango dira.
0: Goizeko 9:00 hasita.
1: Dila Fresh Iruñeko San Ferminetan.
0: Ah, eta hori gutxi balitz, Uztailaren 9:00 Gaztea gaua Oian Begaren eskutik.
1: Gaueko 11:30 aurrera musikaz girotuko du Foruen plaza.
0: Aurten ere, Gaztea San Ferminetan.
2: Bua, ez dakit horretarako prestatuta dute gauden edo ez, baina prestatu beharko dugu edo egon beharko dugu prest behintzat, ze gaur larunbat baldin bada. Hori astelenean pasako da San Fermin bezperan Uztailaren 6:00 eta goizeko 9:00 hasita. Txupinazoa ere Gaztean, nola ezpa. Hori da gertatuko dena. Hau da gaur, orain, momentu hontan, hemen, alegia justu zu zauden tokian, geratzen dena. Mugan Gaztean.

0: Aste honetan bertan justu Euskal Telebistan gaupasa saioan ere ikusi ditugu ze jatorrak zenbajoak baietz mugan taldekoak ere orain disko bikoiz batekin edo disko bat bizatitan. Kaleratuta esango dugu bizitza ozen denean entzun diezue geratzen dena kantuan mugan taldeko adiskidei.
1: Larun bat eta igande arratxaletan gaztean hiten zandira.
2: Kantu denak dira ezagunak.
1: Jika. Garai bat markatu duten kantuan. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hiten zandira.

She Did It Again kantuaren izena. Eta horrentxe puntu puntuan goizeko bederatzi terdiak, baina, hau importantea da, larunbat goizeko bederatzi terdiak. Eta ez aztu gogoratu gainera uztaileko larunbat bateko uztaileko lehendabiziko asteburuko goizeko bederatzi terdiak direla orduan enigatik ez izan ezertarako persarik, eh? Hartu dena lasai, hartu dena txiri-txiri, hartu dena batere estresi gabe, mesedez, bale? Eta behira diot, orain proposamen bezala bat batean, nahi balima duzu eta horretarako aukerarik baldima daukazu, eta oraindik ere behar badagoean, etzanda balima daude, eman buelta bat komunera, ez, esango dugu, zure zereinak eta egitera, hartu kafe bat, edo kolakau bat, esnetrago bat, hotza, gozaldu pixkan nahi balima duzu, eta gero berriz ere, buelta oera. Larun batetan eta larun batetan bakarrik egin litezken gauza ederroiek, oh, konpartitu gurekin gaztean, Olivia Rodrigo.

Aizue kantu gintzan, eh? Kantu handiak egiten bete-betean murgilduta, Olivia Rodrigo aipatu bezala, eta adibide gisa, balio dezala honek gaztean, The Cure kantuaren izena. Bale, orain, benetan harina ez, eh? Galdera serioa. Inorke badaki ezer segururik hauen inguruan?

galdera benetan serioa da diot. Bueno, ni kontatu dizkiate gauza batzuk. Ez dakit zenbateraino nik ere hemen kontat dezakedan baina, antza, lan oso serioa eta lan handia egiten ari omen dira. Disko berriaren bueltan, jende, nola esango dut, esanguratsuarekin inguratu, juntatu, elkartu omen dira, eta, bueno, laizzer jakin omen dugu, jakin beharko guztia, eta deseatzen gaude bideo batez esan da, oso deseatzen ere, ibilbediz gehiago jakiteko atera entzun duzu egaztea. Orain, ai, nondan nere senarra!

0: Your husband is coming.
1: Alright, txalo bat. Buaz, zenolako gauzak, eh? Zenolako jolasak egiten ditu. Ebe gira hemen ere, bere hotxarekin Ray abeslariak. Nakabrako Rain, nakabrako Rain. Ez, nik nere utziko dut, nere saiakarak utziko ditut nere intimitaterako denotzat asko zobea izango baita. Where is my husband? Zure musika. Mesedez, Julen, irratian kantatu igual lobeto ez,
2: vale?
1: Orain nork entzuna ditu elkarrekin indarrak batuta Belako eta Anari. Hori galdetuta erantzuna beti da nik, beti da bai, beti da Deus Ex Machina.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

hiru aldiz eta jarraian eta utxunerik tarterik gabe idatzita gainera I love it, I love it, I love it. Da, bestiaren izenburua eta igual zuk ere gauza bera pentsatzen ezake. Ez dakit gaurko larumat goizaz datorkizun asteburuaz, ez? Hola. Papatean ze asteburu. Uztaileko lehen da bizikoa maite dut eta maite dut. Batez ere, oso ondo, zu asten ari zaren moduan, asten ari baldin bazara, alegia. Fundamentuz behar den bezala, gaztean. Beti egon garelako eta beti egongo garelako gainera zuen zerbitzura esan gabedua. Eta beti eskeniko dizugulako nahi duzuna. Zuk nahi duzuna. Zer nahi duzu, Thatchers? Ba, guazen Thatchersekin. Poliki poliki jago izeko amarretarako bidea ere urratzen hasita. Nik nahi dudana bat, gora Nafarroa.

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea.
1: Horrek ez dizu esan, nik esango dizuet larun bat goizeko 10ak direla egunon eta ongi etorri berriz ere mundu guztiari. No te necesito para ser feliz. Baina egia esan asko laguntzen dira zuzuk ere. Gaztean zaude, ongi etorri.

modak dio, guk egin dugu jarri eta listo. Eta ipatu bere izen buruan, no te necesito para ser feliz. Hombre, zorion txuizateko guk ere behar zaitugu. Ez dakit, behar zaitugun. Igual ez, Orain, zenbat laguntzen diguzun zuk gaztean entzule bezala. Gu zorion txuizan gaitezen eskarik asko benetan, Gu ere oso pozik gaude zurekin, ez dugu beste entzulelekin nahi. Nahi eta behar zaitugu zu. Zu eta zure ingurukoak, beraz abisatu lagunei, familian ingurukoei, kolegei, lankidei, behar balima da, ikaskidei. Ondo moldatzen zaren jende horri esaiozu, etx, zuek ere gazteara, bada ez bada. Orain zer gara gu behintzat bide lagun, eta ni orainik ere beste ordu betez, zamaika karte zure bide lagun izan naiz. Larun bat honi, 2026ko uztailaren laugarren honi, egoki ekin diezaiozun, Julen Telleria naiz, apakaxo egunon. Orain.

0: pasa ditugun gauza guztiak pasa ondoren, benetan, ez dakit gauza ederragorik eta modu ederragoan esan hoteliteken. Ta orain zer gara gu behintzat bide lagun. Ze polita benetan, nasker!
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako ingintxa!
1: Uda Fresh Kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Alako batean zuk ere zure irratian kantu takin hola esan. Epikoak egiten dituen talde bat sumatoko bazenu esan. Bai, hauek dira. Tame Impalakoak kasu hontan Justicekin indarrak batuta Never Render gaztea. Bale, eta gatozen berriz ere etxera, Euskal Herrira, alegia. Gure musikaren kajoia zabaldu eta beste bain ere, oh, benetan, piano txonekin hasten den kantua gure beste maite baitu dugu, zeatik ezen azkena ateratzeko erru dena izena duenek.

0: Kao, nork edo zerk izaten baitu normalean ez da errudena. Beti kanpo faktore batek, gu ezkaren beste zerbaitek alegia, euriak. Ba, euriak, du kasu hontan errudena gazean.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jozu, dira fresh.
2: Fresh. Udan ere, dira, baina fresh.
1: Zortietan hasita, amaika karte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan, dira.

Ez dakizte plan zehazmoz intentzio daukazun, ja, hasi den errealitate bihurtu den asteburu honetarako, baina igual orain arte itzin eukan bateri planik. Hortxe, eta igual bat batean orain hau guzti entzunez animatu zara eta diozu, venga ba, egin ezagun hau, eta gero hori, eta gero beste ura ere bai. Gazteak, planak ere sortzen baititu nahi gabe.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatzen gero.
1: Udako lixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Messi izena du abesti honek, abesti arrakastatxo honek, Messiri eginako kantua, baina kontuz ez Messi horri, ez futbol jokalariari ez, baizik eta ordena faltari, desordenari egindako abestia da, horregatik izena, ere ingelesez Messi. Lola Young abeslariak ere pixkate ala definitzen baitu, ez da bere burua, eta honek eman dio lortu duen, eta merezita daukan gainera sona eta izen ona Lola Young gazean. Claro, movida, a beste guentzun da igual zure mapatean ohartu zarela, eta larun bat goizea izaki diozu ondo, ostra, nik ere daukat nere logela edo etxea oroar pixkat Messi, ordena falta pixkatekin, orduan, guztia ordenatzen duzu mitartean, ze larun bat goizea pixkat etxeko lanetarako ere aprobetxalitezke, ez da? Entzontzazula, Reputation, gaztean.

0: Gaztea zerrenda.
1: Postu bat bere egin du Ezpalak eta Txuleriako dertaldeko Iratxe Perezen elkarlan biribilak.
0: Bosgarrenean
1: burua galtzen.

favorite, abesti honen izen burua, abesti honen izena, eta igual, ez dakit, eh? Zure kantu favoritoa da, bizitako zure kanturik gustokoena da, igual ez. Orain, iraunduen bitartean gozatu duzu, disfrutatu duzu, ba hori da, gaztean importantena, jazta ez eman bueltak gehiago ere. Venga, poliki poliki aurrera egiten ari gara, ba zerbait, Frantzia mar berrogeita iru ordularian, larumat goiza dauzailak lau ditu, este buru hasi da gaztean ere, eta haizue oroitzapenak, guai daude, ondo daude, oro harrezta gogoratzea, oh, begira zer egin genuen, eta nola egin genuen, eta norekin egin genuen, eta hori guztia. Baina oroitzapenak lehendabizi egin berdira sortu, eta boala begira. Uztaileko batean asteburu eder baten aurrean zaude. Asteburu ontan ere oroitzapenak sort ditzazun, gero gogora ekartzeko. Eta momentu batean, galdu egin goali maituzu ere, ez da ezer pasatzen, bilakalitezke kantu, gero, oroitzapen galduak, kode!

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

beti esan izan dugu eta ala pentsatzen dugu, ala iruditzen zaigu gainera. Izan liteken mezurik baikorrenetakoa da, zerbait ez berezik itxukun, traketx edo baldar xamarre egin malima duzu ere pentsatuz. Kontuz, okerragoa ere izan ziteken eta podria ser peor. Ze falta da, a ber, oso gutxi, gero eta gutxiago. Amar berrogeita maika, bederatzi minutu besterik ez goizteko amaikak izateko. Uztailaren lauarrena da, larumat goiza, hasieranen esan dizut eta berriz errepikatuko dut. Zemat gustatzen zaizkidan, zemat maite ditudan, larumat goizak irratian. Ze berriz esango dut, inork ez daki ni hemen nagoen, edo ez nagoen. Hau pasatzen ari da, bai? Hau entzuten ari zara, hori fijo, ez dago zalantzarik. Guri bost, Biblia!

0: Ala ba. Eta honekin, bai, listo, banoa, iru minutu besterik ez zamaikak izateko.
1: Kalezak ur guztie.
0: Eta batean basaguren eta bereak nere despedidarako. Izaki Gardenak honek izena du ni naiz.
1: Erraiak agerian.
0: Ni naiz, Julen Telleria, eta esango dizut bi argoizian igandean ere hemen gaztean entzungo nauzula, orain. Etorriko naiz, edo ez, horria beste movida da, baina entzungo nauzu, eh? Bitartean ondo pasalarumata, eta eskuminak etxean, sin faltari gabe. Bihar arte, ondo segi, aio.

0: goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Eman duzu zure botoa?
2: Aukeratu duzu zure proposamena?
1: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
0: Larun batero duzu zita goizeko 11etan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeta Ramani.
3: Goizeko maika puntu-puntuan zer moduz egunon mundu guztiari hemen txemikroren beste alde ontatik, Gazteako estudiotik. Oiz eder maioka gurtu zaitu zer moduz. Bueno, gaur Oian Begazago, gaur bakar-bakarrik egongo naiz, bueno, bakarrik ez. Irratiaren beste aldean zuzaudelako, gurekin bat egiten. Eta gurekin bat egiteko zein den bide zuzena eta egokiena, gure WhatsApp zenbakia. 688-605-050. Hortxe badakizu asteko bidala, asteko kantua bidali, edota. Zure asteburuko plana, non diren festa. Bueno, nahi duzuna, eh? Gazteako Instagrama ere zabalik zuretzako. Eta noski, Top Gaztea zerrenda berrituta zuen botoak zenbatu ostean. Bueno, uztailean sartu gara buru belarri. Uztaileko aslenda biziko asteburua dugu gaurkoa. Uztaileak lau gaurko gaukagunezu kaino baina imazinean, ba, zorionak, urte asko darago. Eta hemen txemango diogu hasiera zerrendari. Ena izan roiatuko, eh? Oian ez dago, beraz, arira, arira, arira. Bruno Mars dugulako azken postuan. Postutxo bat galdu ostean. Eta hemen txeduzu, I Just Might izeneko kantuarekin, azkenengo postuan.
4: Ogeita margarrenean.
3: Ei, ongeto retopaz gara.

0: Just Might izeneko kantuarekin hasiera eman diogu Gau gazteari, Bruno Marsen eskutik azken minuto beten eta azken posturaino jaitsi da. Bueno, botu faltagatik indarra galdu delako, dena delako amentxe duzu, eh? Baina lasai kantu berri ere tokitxo hau zibartzaielako eta hori da gertatu dana urrengo kantuarekin. Pasaden astean proposamen moduan aurkeztu genolako eta denso eta lehilen musutxo bana izeneko kantu zoragarri hau eta udatiarrau
1: 29.
0: Eta momentu 29. Garren posturako

Bueno, ba, hortxe duzu pasaden azteko proposamena, sartu berria dena gure zerrendan. Pataden sotalilen azkena musutxo bana, uda honetan bueltaka izango dugun kantua. Eta badirudi geratzeko geratu delako gaztean, eh? Bueno, ba, Taylor zuten bilagoa.

0: partido. Eta nostalgiarako bidea den pelikula hori zorragarria da. Ikusi nahi baduzu badakizu, Soinu bandan, hau xe topatuko duzu, Taylor Swiften azkena.
1: Hogeita zortzigarrenean,

0: Superestrella, bueno, ba, Kanaria irletan ibiliko da itan azuzeneko ematen. Gu bitartean, aurrera goaz eta Teddy Swims dugu hortarako. Gazteako uin eta Mr. No We Told izeneko kantuarekin sekulako arrakasta izan du nazioartean, bueno, ba, gurean, hemen txe, kokatu da.
1: Hogeita zeigarrenean,

0: eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
4: Zuretzat animatzaien eka ezina. Eta zuretzat penaltietan begiak estaliarren. Udaz gozatu eskaintza handion esker. Kaslaran jedo limoiaren 33 zentilitroko lata 0,59 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
0: Zein da zure kanturik gustukoena?
2: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
5: Oian Bega eta Oizeder Maio normalean Gazteako estudiotik, baina astunetan neu bakarrik, Oizeder Maioka gurtu zaitu. Zer moduz, bueno, goizeko amaikak eta mazazpi minutu, ustaiak lau egutegian, eta nentxe gabiltza zure zerrenda legiatu Gaztea zerrenda errepasatzen. Proposamen pilo bat ditugu esku artean, baina zurea jakin nahi dugu, zurasteko birala, zurasteko kantua orainu da datorrela, bueno, urdan gaudela sartuta. Kantu pilo bat estrenatzen dira, kantu freskoak, 6-8-6-0-5-0-5-0 guatxatzen bakia duzu gurekin bat egiteko. Ze konturatzerako begira, Sanferminak ementxe ditugu. Ba hori galdetu nahi dizu, zeintzuk dira zuretzat, zure herrikoak edo hirikoak ez diren festak, kontutan izan da, galdu ezin diren festak, zuk urtero, beti-beti zu urtero eguten zaren festetara. Zeintzuk dira? Niretzat adibidez, Sanferminak sakratuak dira, badakizu erdi naparra naizela, eta hortxe beti nago Iruñean. Ba kontaidazu zurea, 6-8-6-0-5-0-5-0 zenbakia. Bitartean bidali asteko birala, asteko kantua, zure aste buruko plana, zer egingo duzun, nora jango zaren, nahi duzuna. Beintza jakiteko horri bateren beste aldean zaudela, eta ez nagoela bakar-bakarri. Bitartean zerrendara itzuliko gara, 25. posturaino iritsi garelako, eta ei, ojito, kalentura dator Bermiotik Ixa Sakararen eskutik badakizu dako beste kantuetariko bat izango da, eta da. Eta hemen txeduzu, zuen botu esker, hemen txekokatu da.
6: Aste honetan, 25. postuan,
0: Ixa Sakara.

0: Hortxe duzu Isa Sakara kalentura izaneko abestiarekin, eta ez gara Euskal Herritik mugituko, eh? SS taldearen txanda delako, eta Sound izeneko kantuarekin, urrengo minutuetan, gazteako uinetan.
1: Hogeita laugarrenean...

0: ja.
1: Udako biran murgilduta ditugu ez ezuzeko kideak eta jakintza zuek gaur bertan Nascentes Felsten arituko direla. Gero Italian egongo dira, uztailaren 20 arte. 22an Oviedon izango ditugu eta bueltan 26an Euskal Herrian Elizondoko festetan. Bitartean gaztean dituzu SSS Sound izeneko kantuarekin. Bueno, estilo zaldatzerako azkarraian, goizeko 11ak eta 23 direnean Gracie Abramsen txanda delako Hit the Wall izeneko kantuarekin hementxeko katu da.
2: 23garrenean

0: Bueno, hortxe, Gracie Abrams hit egualizoneko kantuarekin, eta zuen mezuak eta argazkiak gure guatxa zenbakian, 688-6050-50 zenbakian. Horaintxe bertan, entzule baten argazkia jaso dut, elantxobeko paisaje zoragarri horrekin, doni hartzen dako enbidia. Bueno, jarraitu enbidia ematen, eh? Nondik ari zara gaztea entzuten? Aldaketa bat bada. Zeni hemen txenago gazteako estudioan. Bakar-bakarrik. Bueno, baina zuen konpainian, eh? Nire Instagramian oraintxe bertan stories bat jarri dut. Nire bistak hauek dira. Eta zureak kontaidazu. 6-6-6-0-5-0-5-0. Galdera ikurra kantoren bilagoaz neomak laukotaren eskutik. Begira non kokatu diren.
1: Hogeita bigarrenean.
0: Jarraitu bozkatzen, eh? Zure botuak berritu.

0: udako agenda gainezka dute Neomako kide, eta urrengo kontzertua interesatzen zaizu, San Ferminetan arituko dira, Gaztelu plazan egongo dira, datorren uztailaren 9an, Hortxe. Neomak taldea izan dugu galdera ikurrak kantuarekin, togaztean 22. Postuan, jarraitu bozkatzen, zure botoa behar dugulako gure zerrenda osatzeko. Nirekin bat egiteko badakizu, 688-60-50-50 zenbakia duzu eskura. Venga, taurrera goaz, Ariana Granderen txandadelako, kantu nahiko lasaiarekin dator kaso honetan, Hey that I made you love me, kantuarekin, hemen txedako.
1: 21.
0: Entzuten duzu hori? Pitidito jek, goizeko amaik aterdi edrielako. Hemen txeduzu,

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Ermaio.
2: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
3: Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
4: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
3: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
5: ETB honen ere eskuragarri.
0: Eman duzu zure botoa?
6: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
1: Larun batero duzu zita goizeko 11:00. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizet Ermaio.
7: Hemen Oizet Ermaio agurtu zaitu Gazteako estudiotik zerremoduz, bueno, goizeko 11:34, eguraldi bikaina badirudi berriz ere, aste honetan berandiko egunak jasango ditugula, beraz, animo, animo asko, eh? Bueno, gurekin bat egiteko, bueno, kasunetan nirekin bat egiteko, badakizu zein den gure WhatsApp zenbakia, 688-6050-50 zenbakia. Mezu batzuk iritsi dira, bueno, mezuak baino gehiago argazkiak ezin dizkizuet erakutsi zepena. Ze lagun batek bidali digu elantxobeko paisaje zoragarri hori. Inbidia ematen, bueno, eske baietz, eh? Eman inbidia, hortarako gaudelako hemen. Hortaz gain, asteko birala, asteko kantua bidali nahi baduzue, baitare bide bera erabil dezakezue. 688-6050-50. Eta dagoeneko entzule batek alaxe egin duzu bere izena utzi, baina bai eskakizuna. Antza denez, oraintxe bertan sekulako arrakasta duen udako kantu bat, Jay Weller eta Omar Coulsen de Lejitos remixa eskatu du, eh? Eta asteko viral moduan eskatu duenez, ba, jartzera goa.
1: Asteko virala,
7: entzule batek ala eskatu duelako, de Lejitos remix, hemen txeduzu Jay Weller eta Omar Coulsen eskutik.
8: Pero hoy que me bloqueaste. Yeah, yeah, yeah.

0: asteko birala top gazte.
1: Bueno, asteko birala duzu hortxe zuekala eskatuta de lejitos. Sartu gure Instagramen eta jarriozu irudia entzun duzun horri. Gaztea beheko marra irratia. Bueno, hemen txega beltza hogei minutu besterik ez eguerdiko amabiak izateko eta eseren bilagoa. Kantu berri batekin sartu zirelako gure zerrendan eta astonetan sei postu irabazi dituzte hogeita seigarren postuan zaudelako pasaden astean.
2: Aste honetan, hogeigarren postuan.
1: Hortxe duzu, Valentzietik datozen beste lagun batzukin lafumigarekin batera, zure Orbaina hemen tokatzen.

0: sei postu irabazi ditu kantu honek astenetan gure zerrendan, zukala erabaki duzulako zure botuarekin, eh? ETS dugu eta La Fumiga talde valentziarrarekin batera egindako kantu elkarlanean zure ordaina. Bueno, Rosaliaren txanda orain, maite minduta dago argi utzi du berak baita ere, eta hemen txeduzu La Perla kantuarekin astenetan hemen kokatu da.
1: 19.

0: Bueno, ba, hortxe duzu Rosalía La Perla izeneko kantuarekin, aste honetan atzera gindu normala denez. Eta hiru postu galdu ostean, hemen txedugu bere perlatxoarekin, eta perla batetik diamante baten bilagoaz. Gorko bizuk ere atzera gindu beste hiru postu galdu ditu, baina oraindik ere, hemen txeko katzen dazuen botoi esker.
1: Hemezortzi garrenean,

0: Batzutan galdu eta bestetan irabazi ba, bai, argita garbi bizitzan, horrelako bizitzan ditugu gunero. Bueno, ba, gorka urbizu agurtu egingo dugu eta Olivia Dinen bilagoaz So Easy izeneko kantuarekin. Aste honetan ere atzera egin du hiru postu galdu aste.
1: 17.

bueno, estilo zaldatzera goaz, goizeko amaitzak eta berrogeita mabi, Shakira eta Burna Boy elkarrekin. Aurtengo, gizonezkoen munduko futbol txapelketari musika jarri diote dai-dai izeneko kantuanekin.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
6: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
7: Bizi San Ferminetako entzierroak gure erara.
6: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
8: ETB honen ere eskuragarri.
0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko 11:00 Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
9: Hemen jarraitzen dugu, 2 minutu besterik ez eguerdiko 12:00 izateko. Oizeder Maio kagurt zaitu Gaztako estudiotik zer moduz. Bueno, guraldi bikaina, larun bata da, uzaiak lau. Zure planak jakin nahi ditugu, hortarako badakizu zein den gure WhatsApp zenbakia. 688-6050-50. Bertara iritsi dira mezu batzuk, argazki eta guzti. Claro, zuen herria oso arro zaudete eta erakutsi nahi duzu, oso, oso ondo iruditzen zaik. Hazen lako inbidia, denetarik iritsi zaigu, baina jarraitu bidaltzen zuen mezuak. Eta baita ere zurasteko birala, zurasteko kantua. Entzule batek, Kebedoren ni borratxo kantua eskatu digu, egia da, La Graciosa kantuarekin bueltaka dugula, laugarren postuen zegoen pasaden astean ezakigu gora dobera egin duen gero jakingo dugu, baina, asteko viral bezala hau eskatu duzuen, hortzaragoa.
1: Asteko virala, Top Gaztean.
9: Kebedoren ni borratxo zuekala eskatuta asteko viral bezala, Top Gaztean.

0: La sueca la eskatuta gure guatxatzen bakian, Quevedo ni borracho kantua entzun dugu, eguerdiko amabiak eta bidirenean, eh? Ala eta guztiz ere jarraitu bozkatzen, gure Instagrameko storiesetan aurkituko dituzu gure zerrandako abesti guztiak, eta bertan utzi zure botoa zure kantu gustokoena jakin nahi dugu eta.
1: Zure ustez, zein da aste honetako kantua?
2: Bitxiena, viral egin dena, zuri gehien gustatu zaizuna.
1: Bidali 688-660-5050 zenbakira. Zuk eskatu, eta top gaztean jarriko dugu zuzenean.
0: Bueno, da bueltaka eta bueltaka, eta itxasten den kantu horietako baten bilagoa Zeider Saenzen eskutik, sorginkeria izeneko kantuarekin, gora eta gora dabil, aparra bezala, eh?
3: 16.
0: Sorginkeria. Gau.

0: Bi postu irabazi ditu astunetan Eider Saezek, Sorginkeria izeneko kantu honekin. Eta aurrera goaz, badakizu Madrilen aritu da gainera, Aimartetari buruz ari gara bai. Pijama Party izeneko kantuarekin Madrilera iritsi delako. Eta gure zerrendan ere, sekulako arrakasta izan du. Aste honetan
1: 15. postuan
0: Pijama Party emaiozu volumenari.

0: Pasaden astean galdetu genuen hemen Topgaztean zein den zuretzat udako kantua. Eta 50-50, Kebedoren la graciosa zegoen alde batetik, baina bestetik Euskal Herriko guzta Aimarzetaren pijama party topatu genuen, Astonetan, 15. postuan. Bueno, venga, aurrera goaz. Eta Joferen eta Natalia Lakuntzaren Esto no es amor kantuaren bilagoaz.
1: 14.

0: esto no es amor izeneko kantuarekin bueltaka izan ditugu azken minutu hoetan Jofeta Natalia Lakontza elkarrekin. Aste honetan topa marretik kanpo geratu dira. Hiru postu galdu arren oraindik ere tinko hementxe jarraitzen dute, eh? Bueno, guardiko amabiak eta ama reguraldi bikaina kanpoan, musika ona gaztean. Eta badakizu zuk erabakitzen duzula. Gure zerrenda zuk osatzen duzulako.
1: Amabigarren
0: postuan Ales Gorren kokatu duzu Fever Dream izeneko kantuarekin. Aste honetan ez da aldaketarik egon, eh? Azken aurreko astetan bezalaxe, amabigarren postuari ondo baino beto eutxi dio. Fever Dream urrengo minutuetan gaz.

0: hemen ondo sartzen diren horrelako kantuak larun bat goiz batean, eh? Bueno, ba, hortara goaz, sekulako vibra eta rollo ona ematen duen euskal talde baten bidea. Marte Lasarte, mentxe duzu Peio Armendariz ahotxean, kristalezko eguna izeneko kantuarekin. Gora egin du aste honetan eta begira non katu den, eh?
1: Amaika garrenean.
0: Topa marretiko sogertu, eh?

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
5: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
4: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
6: ETB honen ere eskuragarri.
0: Zein da zure kanturik gustukoena?
2: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko 11etan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
7: Eguerdi zamabiaketan 7 minutu zer moduz, oraintxe irratia piztu bali baduzu, Top Gaztean zuten ari zara, eta Oizeder Maiok agurtu zaitu Gazteako estudiotik. Normalean nire parean Oian Bega egoten da, baina astenetan oporrak hartu ditu. Tarteka ere, deskantxu bat merezi du gizon honek, eh? Bueno, 688-605-050 da gure WhatsAppen bakia, gurekin bat egiteko, asteko viral, asteko kantua bidaltzeko, edo hortaz gain, ba, batzuk egin duzuen bezalaxe, Gaztean nondik entzuten ari zareten inbidia emateko, ze karo, arpetean, mezu bat jaso dut elantxobeko paisaje zoragarri horrekin, da san dut, karo, horrela bai larun batea eramateko aurrera, eh? Lanean balin bat zaude, animo asko, eta lanetik Gaztean entzuten balin bat zaude, aizu, urrengo kantua zuretzat, bale? Asteko birala, asteko kantua eskatu dugu eta dagoeneko Donostiar baten kantua eskatu diguzue. Izotzen ama no soy artista izeneko kantua.
2: Asteko birala, Top Gaztea.
7: Eta entzuteragoaz. Maiatzean kaleratu zuen singela, ama no soy artista, bera Donostiarra da. Eta gu saioan egontzen bere lan berria aurkezten. Orain entzuteragoaz, Top Gaztean.

0: Asteko birala Top Gaztea. Cuando está.
1: Hortxe duzu asteko birala, Donostiarra den artista honen eskutik. Itotz, ama, no soy artista, da bere azken lana. Ta bere ahots zoragarri honekin azken minutuetan izan dugu Top Gaztean asteko viral moduan.
2: Ama, no soy artista.
0: Top Gaztea. Zure kantu guztiak zerrendan. Larunbatetan goizeko 11etan Gaztea zerrenda. Oian Vega eta Oizeder Maia.
1: Bueno, ba, guk ere proposamenak ditugu mai gainean, bi hain zuzen ere astenetan.
0: Aste honetako proposamena.
1: Aste honetako proposamena entzuteken ari zaren, Calvin Harrison eskutik dator, Satisfaizeneko kantu udatiarronekin. Sartzeko prest gure zerrenda.

0: Amabio geita leugurer lokuan, entzuten ari zaren hau, Calvin Harrison eskutik dator, Satisfy eta asteko proposamen bezala aurkeztu dugu. Baina ez da proposamen bakarra, eh? Beste bat dugu prezturetzako.
1: Aste honetako proposamena.
0: TikTok plataformari esker ezaguna egin zen Malcolm Todd, eta orain, Erin zuizaneko kantuarekin proposamena da, gure zerrendan alegiatu guaztean

0: entzuten ari zaren hau, Malcolm Todd da, eta Erin zuzeneko kantuarekin, proposamena da astonetan topgaztean sartzeko, eta bakarra, Lehen Calvin Harris entzun dugu bere azten perlatxoarekin, Satisfy izeneko kantuarekin, bueno, ba, hoiek dira astontako proposamena, gu porbosatzen ditugun kantuak, beraz badakizu, sartu gazteako Instagrameko storiesetan, eta bertan, utzi zure botoa. Bozkatuena, badakizu, sartu egingo da, eta auskalon oraino iritsiko den. Bitartean, goizeko 12 eta 27 dira, eta top 10-en bilago.
1: Top Gaztean, asteko igoerarik nabarmenena.
0: Ba, asteko igoera nabarmenena la 10. Posturaino igo da.
1: Aste honetan, 10. Postuan...
0: Pentsa, 12 postu irabazi ostean, Etxeperen langile baten semek lortu duzu.

0: amabi postu irabazi ditu Etxeperen langile baten seme zuen boto esker, eta top amarrean sartu da hortxe langile baten seme kantua. Bueno, aurrera goaz ezkara Euskal Herritik mugituko. Te kasu honetan, top bostetik kanpo geratu da.
1: Bederatzi garrenean.
0: Baina oraindik ere bederatzi garren postuan ezpalak dugu. Iratxe Txuleria jota taldeko abeslerekin batera, Etxerekin batera. Hemen txeduzu bederatzi garren postuan.

0: Hortxe espalakatzen utzi eta bengo eta olaia intziarteren bilagoaz beldurrik gabe izeneko postu izeneko kantuarekin. Lehendabiziko postua lortu zuten bere garaian, baina orain hementxe ditugu.
1: Zortzigarrenean...

0: kantuarekin. Eta Faidelsen kantu mitikoa berreskuratu du Bibi Rexha eta haurekin batera New Religion izeneko bertsioa egin du. Bueno, bastonetan togazten ebentxe duzu.
1: Zazpigarrenean.
0: Bibostu irabazi ostean gorako bidean.

0: Amabi hogeita amasei erlojuan eta Bibi Rexha Files egin batera New Religion izaneko kantuan eke, delaru marduiza ala izan, eh? Bueno, ba, horrekin jarraituko dugu, Maruxak ditugu lako, no? Sinola ez? Lehendabiziko postuan egon ziren, baina aste honetan hemen txotopatu dugu.
1: Seigarrenean...

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
4: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
3: Tirolina, igerilekua, ginkana, iesgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
4: Klima aventura, naturan jolasean.
3: Informa zaitez bbkklima.eusen.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
8: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
7: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
9: ETB honen ere eskuragarri.
10: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
10: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
2: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
11: Zuk erabakitzen duzulako bai nola geratzen den gure zerrendan aleiatu gaztea zerrenda. 12:42 gure erlojuan top bostean sartzeko pres gaude. Eta baita ere zure botoa jasotzeko pres gure gazteako Instagrameko storiesak, eh? 688-605-0500 da gure guatxatzen bakia, bertara, bidali nahi duzuna. Bueno, bidali dituzue argazki batzu, nondik ikusten ari, nondik entzuten ari zareten gaztea, enbidia ematen, eta baitare zuen proposamenak, zuen viralak. Bueno, abesterik gabe aurrera goaz, bostean

0: kontaktua zenbatu dugu. Zure proposamena gehitu dugu. Zerrenda, prest dago. Larun bata da, Top Gaztea. Oian Bega eta Oizeder Maio.
1: Bazuen botoak zenbatu ostean, top bostean.
0: Bosgarrenean.
1: Bosgarren posturaino igo da, pasaden astean, asteko igoeran bilakatu zen maskak taldeako gau ero kantua.

0: Neskak entzun berri dugu Gauero izeneko kantuarekin. Eta astenetan zuen botoi eskerto bostean kokatu dira. Hiru postu irabazi ostean, lidergotik geroz eta urdilago, eh? Atzera gindu berriz, Marenek sekretuek kantuarekin, lidergoan egon zen, eta pasaten astean bigarren postuan. Bueno, astenetan,
1: laugarrenean,
0: zako batere gaizki, eh, Maren?

0: Secreto ekin vuelta cada Vilmaren laugarren postuan. Eta izugarrizko ilusia egiten dugu beti bere presentzia izatea atu gaztean, eh? Bueno, zu jarraitu bozkatzen hortarako gazteako Instagrameko storiesak dituzu eskura. Bitartean aurrera goaz podiumean sartzeko pres gaudelako. Eta pasaden astean lidergoan zegoen kantua.
1: Hirugarrenean.
0: Hirugarren postura pasada Tame Impalaren Dracula.

0: Molekula kantuarekin lidergotik hirugarren postura pasada eta pixkanaka gorako bidea hartu duena Olivia Rodrigo da. Badakizu disko berria kaleratu duela sekulako arrakasta izan du nazioartean eta ei, gurean ere bide honetik doa, eh?
1: Bigarrenean.
0: Bigarren postuan dugulako Drop Deep izeneko kantuarekin.

0: bere honetik da Olivia Rodrigo Drop TV-zeneko kantuarekin. Eta lehen entzule batek Kebedoren Ni borratxo kantu askatu digu asteko viral bezala. Eta lehen aipatu dizuet, pasaden astean laugarren postuan zegoen La Graciosa Bonova, bai, aste honetan.
1: Lehenengo postuan?
0: Sorpresarik ez, baina lidergoa eskuratu du Kebedok Elvis Cresporekin batera egindako La Graciosa udako kantuanekin.

0: Bueno, dudarik gabe udako kantuetariko bat ala bozkatu zenuten pasaden astean jarri genuen inkestan. Bueno, bakantu honekin, listo, gaurko, zagurtu egingo naiz, zerrenda osatuta lanak eginda, etxeko lanak eginda. Disfrutatu astea, San Ferminak nahi duzuena. Oizeder maio naiz, datorren astean gehiago, eh? Bitartean onela txegeratu da top bosta, zuen botoak zenbatu astean. Zoriontsuak izan, mua, paso mucho handi bat, aio.
1: Top bost. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
2: Postuko igoerarekin top bostean sartu da maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
1: Bosgarrenean
2: gau ero.

Kaixo, arratsaldeon, Andra Aramburu naiz, eta hementxe nauzue egun berezi, berezi honetan. Benetan berezia da niretzat uztailaren laugarrena, eta espero dut zuretzat ere, ba berezia izatea, gustora egotea, gurekin batera larun bat eguerdi honetan, beraz, ongi etorri. Eta hemen atorkizue, ba fitxatutako musikarik onenarekin.

eta hortxe dugu zune bere txitxarrorekin, amain eman diskoko txitxarrorekin, eta holaxe behar dugu larun bata, eh? Abiadura bizian joan dadila, batez ere guardi hau. Zure musika. Eta orain elektronika eta trikitixatik indie popera egingo dugu salto estatu batuetatik dator Belakai.

dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garaibat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean. Hitak baino ez.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian bost, eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

to 12 eta Back to Friends kantei esker fitxatu genuen somber artista hemen gaztean eta orain bueltan da Homebreaker izeneko kantarekin. Igo volumena.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Eta jarraian, Miley Cyrus pop izarrandiarekin egingo dugu bat. Slide Away 2019an argitaratu zuen pandemiaren aurretik. Eta horrek esan nahi du dagoeneko kanta honek 7 urte dituela. Nahiko fresko dugu garaiura zoritxarrez, baina, bueno, denboratxoa pasada. What's up?

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lileta Densorekin bat eginda, Muxutxo Bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goiz ez eta arratsaldez. Endaineta.com.

Zaiaren 25ean jazaldian areko da Nogen, eta baliteke burutikeko lagunak ere gonbidatzea. Momentuz euneko undakiguna da, datorren astelenean bertan, uztailaren 6ean, Sanferminetako saio berezian izango direla burutikeko kideak. Izan ere, badatoz, Sanferminak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erta Amerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erta Amerika Euskadi Lankidetza.
1: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian bost, eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Eta asteburuko ere zerkia jarraian Coldplay taldeak jarriko dugu Him for the Weekend izena du honek alegean, astebururako ere zerkia esandakoa.

0: Eta ordua amaitzen ari gara dagoeneko, datozen minutuak Eñaute Lorrietaren konpainian egingo ditugu. Honen izena Otsaia da, baina Uztaiari erreferentzia egitea gustatuko litzaidake. Izan ere, Uztaieko lehendabiziko asteburua dugu honako hau, Uztaiaren laua da, esan dudan moduan egun berezia da, beraz, saiatu topera disfrutatzen. Eñaute Lorrieta dator hemen gaztean aurkeztutako kantarekin, Otsaia.
1: Leio bat egon gelan, urdin baren.

Eguerdi hon edo arratsalde hon berriz ere guztioi hemen jarraitzen dut Andrea Aramburu naiz. Eta ze kanta dugun oraintxe ate jokadagoneko entzuten ere garen auka txalinetan enufarrak eta euren berriena guk fitxatutakoa zaldiak.

Charlie XCX agurtu dugu eta orain guazen Bad Bunnyrekin. Egia da, iaz argitaratu zuela The Bitter Hermas Photos albuma, baina urtengo kontzertuekin, ba ukaezina da urtengoa ere bere uda

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
2: Klima Aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
1: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
2: Klima Aventura, naturan jolasean.
1: Informa zaitez bbkklima.eusen.
3: Eta egur pixkat emango diogo.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena Gazteara heldu da. Prestazaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, Zaunk!

Indarrak batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten.

txanda ofiziala jarri dio beste behin ere munduko futbol txapelketari. Burna Boy artista nigeriarra izan du alboan oraingo honetan eta emaitza buruan itxatxita geratuko zaizu.

Ba, mentxe jarraitzen dugu larumate guardia musikatzen eta momentu Selena Gomez eta Rema pasadira hemendik eta baita Olivia Dean eta Sam Fender bezalako nazioarteko artistak. Jarraian, Zara Larson da Tylarekin goa, She Did It Again.

jaialdiaren lehen aurrerapena eta Neomak taldeko neskak bertan izango dira, eh? Ez dira bakarrik arituko, noski Iseo Ando do Sound taldea, Belako, La Salvador, Superkremaieraz eta beste abar luze batek ere joko du jaialdi hortan, baina aurretik gogoratu, eh? Donostiko aste nagusi piratan izango direla eta baita Zarauzko aste nagusian ere uda.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: The Champions Burger, munduko hamburgesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Eta listo, etxekalteren konpainia ni banoa, bueno, larumaz zoragarria ba opadizuet, ondo pasa, disfrutatu eta bihar izango dugu berriz ere elkarren berri, besarka handi bat.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Arratsaldeon, arratsaldeko irurak eta bi minutu pasatxo gaztea da uzure irratia eta hemen atorkizue larun bat bete-betean musikarik onena jartzeko asmoz. Asteburuan sartu garen honetan, musika zerrendarik aproposena hemen txaskainiko dizuegulako gaztean. Ibon Fernandez naiz, arratsaldeon mundu guztiari. Hau hasi baino ez da egin, bi orduz izango nauzue gazteako arratsalde hau girotzen, bazkalondo hau musikatzen, soinu banda nire kontu, eta bulego taldearekin abiatu duguna segidan, Sabrina Carpenterrekin jarraituko dugu, berazkenengo diskoa zabaldu, eta lako arribitxiak topa genitzake album horren barruan. Noiz bilakatu zarazu hain bero?

Oso gauza fina akarida eskaintzen Teddy Swims bakarlaria eta hause duzue bere azkenengo ekarpena Mr. Know It All edo dena dakien gizonezko alako asko topa genitzak, tamales, baina alako kantarik oraindik momentuz entzun gabe ginen. Teddy Swims. Garbi dago artista hau infernuetara jaitsi dela, horren lekuko izan gara, bere jarraitzaileak ere, eta beste den bueltan dator, eta bere infernuetarako jaitsiera hori kanta egindu Lola Young izeneko talentu interesgarri honek. Hau duzu From Down Here.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

bide ilunek dena argitzen zutela esanez, behin da berriz, sua talde bizkaitarra hiruaren disko dute, eta martxoa izeneko emaitza hau bertan doa. Martxoa iraganeko kontua da, uztaileko lehendabiziko asteburuan gaude, eta datorren asteko ostiral eta larun batean, artista nazioarteko honek bere The Romantic Disco aurkeztuko du Madrilgo Metropolitanoan. Bera da Bruno Mars, I Just Might.

Urteko ezkontzako protagonista nagusia bera da, eta berak jarri dio baita urteko pelikula horietako bati soinu banda, kanta ofiziala bere kargu doa. Toy Story 5 pelikulako emaitza hau, Taylor Swiftek sortu duelako I Knew It, I Knew You izeneko doinua, beste ben gaztean entzun gai. Gaztea. Badakizu Toy Story unibertsoan badirela jostailu asko, etako bat da saltxitza txakurra ezaguna, txakur malgu hori. Abegira, josten, urrengo kanta honetan, urrengo proposamen honetan, zaunkak baino ez ditugu entzungo. Bizkaiko banda baten azken fruitua da, eta hau ere poltsikora gure zerrendela gaitu dugu zalantza izpirik gabe. Ez taldearen zaunkak.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da

gure aurkikuntza berrien artean asko miresten dugu bakarlari horietako bat, Nia Archives. Kanta adiktibo total horietako bat eskaini digu artista honek, Nia Archives, eta hau zen bere Boys in Blue izenekoa. Ba begira, beste estilo batan urrengo proposamena, kanta hau gainera etxoko guztietara heldu da, fenomeno bat den txapelketa bat medio munduko futbol txapelketaren lekuko baldin bazara. Imaginatzen dugu ja kanta hau burz ikaseko zenuela. Shakirak beste behin, kopa hau musikatu duelako Burna Boyrekin, Dai Dai.

Zazpi minutu arratsaldeko lauretarako. Abeslari gutxi egongo dira munduan, hauek baino hobeto abesten dutenik. Eta gainera, imaginatzen dugu horrezegatik kolaboratzen dutela behin eta berriz. Aze bi ahots, aze bi talentu kanta berean. The Weeknd eta Ariana Grande. Ernez aurrengo ordu baterako artistak prez dauzkat, eta benezango ditugu bueltaka Bad Bunny, Bengo, baita Addison Rae ere.

Hemen ez dago sekreturik, sekreturik gabeko tartea, gaztean Ibon Fernandez naiz arratsaldeon, lauretak ordua Marenen konpainian zabaldu dugu, eta jo, haze playlista daukadan muturren parean bostak bitarte bazue eskentzako dudana, eh? Artista totalak, zoragarriak, eta bata bestearen atzetik gainditzen joango direnak, beraz, prestazait ezte, bostak arte benizango nauzuelako musika guztia eskentzen. Ongetorri gaztera, zer modu?

aurten artista hau zuzenean ikusteko aukera izan dut eta itzi gabe utzi nau. Zeta belaunaldiaren Britney Spears bailitzan, Addison Rae ja urtebete egin duen debut honekin hau zen Fame is a Gun. Merezi duen izen horietako bat, estatu batuetatik Addison Rae geratzen dezte bere izenarekin, eta geratu baita ondoren gauekin, nafarra hauekin. Aurten ere, beraien debuta aurkeztu dutelako Iruñerriko Guri Bost taldeko lagunek, eta beraien zirrara izeneko albumean arribitxe asko topa genitzak etartean, hemen jarriko dizuegun hauxe. Kanta honekin txoratzen gabiltzalako gaztean behin da berriz jartzen gabiltza hori oso gustoko delako da, dugulako da hobesan da, eta hau da Biblia izenekoa Guri Bosten eskutik.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bere izena eta bere ahotsa gure zutabe nagusietako batean bilakatu dira. Ze talentua duen artista honek, Fever Dream kantarekin Alex Warren. Entzuleok lagunok uztailan sartu gara, uztailan murgilduta festakan eta hemen eta festak musikatzeko kantak ere baditugu gaztean zuentzat. Ematen zuen bere etxetxoa ezkenuela bistatik galduko, baina ja joan da etxetxoa bere txerako hueltan, baina gukere gurea improvisa genezake beste behin artista honen musika gazteara itzularaziz. Bad Bunny eta Nueva Jol.

oraingo honetan erritmo tropikalekin ausartu da Oiartzungo gaztea Aitor Bengoetxea Bengo eta hau izango duzue udazkenean plazaratzekoa den laneko beste lagin horietako bat. Hau ere egiten badaki beste gauza askoren artean eta hortxe duzue bere aldarria bizirik gaudelako garrasi egiten Bengo. Baizue, ritmo tropikalekin jarraituz, Malagan, Marbellan jaioa den Britainiar baten emaitza jareko dizuegu. Kantonek urtetxo batzuk baditu, baina bere kantarek garrantzitsuna bilakatu da, eta honek ere bizitzeko emango dio artista honi dudarik gabe. Mabelen hit handia gaztean bueltan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Hemen gaztean beti kanta solteak jartzen gabiltza, baina diskoak gomendatzea ere gustoko dugu, eta hause da horietako bat, Cruel World izeneko albuma osorik entzuteko modukoa da, eta hause bakarlari Britainiar honen azken apostua da, Holly Humberstone gaztean fitxatu dugu, eta album horren barruan doa hause To Love Somebody, 18 minutu eta arratsaldeko bostak.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

musika bizia zuzena eta zorrotza egiten abilak girl banda honetako kideak Cat's Eye taldeak konkistatu gaitu goitik behera. Hau zen Pinky Up. Bai, zuen zulok iritsi zait agur esateko unea, hemen txeduzte momentuz gaurko eskaintzeko nuena. Alere pare bat kanta gehiago jarriko dizuet, beraz ez urrundu, azkeneko kantak beti direlako onenak, ondorengotik hasi da. Ibon Fernandez naiz eskarik asko beti bezala gaztea aukeratzeagatik eta hor egoteagatik. Aprobetsatu larun bat arratsaldea zoragarria duguta. Ondo izan guapos, aio, muah!

0: fred.
1: Gaztea, Sanferminetara.
0: Uztailaren zeian,
1: dira fresh berezi egingo dugu Iruñeko Sanferminetan.
0: Txupinaren atarian,

0: Ainhoa González
1: gurean izango dira.
0: Goizeko bederatzietan hasita
1: Dila Fresh Iruñeko San Ferminetan.
0: Ah, eta hori gutxi balitz, Uztailaren bederatzean Gaztea gaua Oian Begaren eskutik.
1: Gaueko 11:30etatik aurrera musikaz girotuko du Foruen plaza.
0: Aurten ere, Gaztea San Ferminetan. Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: urte luze zegon izan gara gaztean entzun gai ditugun outkastekoei segika, segika, bero eta heia dioen hause irangi ezinen kutxan dagoela kontuan izan da, esan unuke oraindik bakar batzu geratzen zaizkigula, eh? Doinuak badu zera dioen esaldi bat, shake it like a Polaroid picture, astindu zazu Polaroideko argazki bat bailitzan. Lerroau kanta kaleratu eta berehala mundu osoan ezagun bihurtu zen, eta kuriosoa ze hori gertatu eta berehala Polaroid enpresak azaldu zuen, etzela gomendagarria argazkiak astintzea horrek irudiaren kalitatea kaltetu zezakelako, logikoa, ezta? Bueno, agian kaltetuta ere, baliabide artistiko bezala baleko eman genezake, baina tira hori beste kontu bada. Kontua kontu, gaztean, ordu tarte berria zabalik dugula, zer eta outkasteko kide helduta oraingoa. Zer moduz, arratsaldeon, nola doa eguna? Asteburua hemen da, baita honekin batera gaztea, irratiko azken bi egun preziatu hauetako programaziako eskaintza ere. Begira ba, orain hasi eta datozen hiru orduotan urteetan atzera egin eta jiten kutsari etekin ateratzeko probestuko du. Pasatoz?
1: Joseba Sakristanekin
0: Beroketa lanak jada eginda, askaitezen gaurko kokteleratik, atera ditugun artista merezi duten denbora eskaintza.
2: Larun bat eta igande arratxaletan gaztean hiten zan dira.
3: Kantu denak dira ezaguna.
2: Hika. Garai bat markatu duten kantuan. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hiten zan dira.
0: Goxotik lehen pausoak, baina estanda egin bitarte, ezta? Hori da, eta besteak beste irrati hartu berri duen Olivia Rodrigo artista honen doinuen bilakaera. Eta horren erakusle da, oraintxe, belarriak jarriko dizkiogun, hause bera ere, bampai.

Olaia Inziarte eta Lat, Salvador Artista Jagur esan, eta begira injustu energi aldetik hauen beste muturrean kokatuko genituzken Lil Mix Britainiarrak ditugu irrati hartzeko prest. Hauek aspaldi utzitakoak dira, baina horrelakoak iraungi ezinen kutxan sartu genituen, eta nik uste gaurkoa honi bigarren buelta bat emateko aukera polita dela. Lil Mix, gaztean hau da, Touch. Eman volumen, berezidu. You and

0: Bira gaztean entzun gai dugun NK artistako horrelakoak egiten hasi zela eta begiran on behin nobedade efektu hori galduta baina oraindik zerrenda ipinko helduta jarraitzen du. NK moduan seinatzen ditu bere lanak baina jakizu bere benitako izena Mark Kinchen dela. Laurogeita marreko amarkadatik house musikako ekoizle eta remix egile ospetsuenetako bat da. Bere seinadorapean jaso dugu hemen irratian gaztean entzun gai dugun 17. Eta klub girotik fandangoragoaz. Aizueta izan badia oinak berriz ere Euskal Herrian jarri eta dupla tandemarekin bat eginda. Gari eta bainat ondoen egiten dakiten hori laua izetara zabalduz, haxe topatu ditugu oraingoan ere zereta Raimundo Elkanastero Nafarroa garaiko taldearekin batera.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
2: Amat

Larun bat eta igande arratsaldeetan kanta denekin asmatu baiet. Hit handienek bere momentua dute gazte.

batze perfecto horietako baten aurrean gaude, eh? Bakutsi batzuk badira eta nik uste hau dela zalantza izkiri gabe horietako bat. Barri Bi eta Carolina Durant hemen gaztean. Ea, egia da Diego Ibañezek eta berekideek alegia Carolinako bultzada txamantziotela Aranda de Duroko jatorria duen Barri Bi artistari. Hori bai eta argi geratu da dilon existu izian hartu zuen abia da eta abia dura horren erakusle da infantzia mal kalibrada dioen diskoa. Bertatik hartu dugu, jo pensaba que me había tocado Dios dioen ere zerkia. Gaztean Barri Bi eta Carolina Durante. Ze historio polita dagoen entzutera guazen doi honen atzean. Laurogeita masai garren urtean, Tom Hanksek film bat idatzi ekoitzi eta zuzendu zuen. That Thing You Do izena zuen. Dono, pelikula horretan The Wonders delako talde batek pop-rock doinua oio zuen, baita dira batean sekulako arrakasta lortu ere. Claro, zer gertatzen den, ba The Wonders taldea ez dela benetakoa, fikziorako sortua den zerbait baizik. Hainbesteko arrakasta izan zuten askok sinetxe egin zutela.

Bloody Sunday entzutetsua doinu honek historian Bloody Sunday moduan ezagutzen den gertaera tragikoari egiten dio referentzia. 72. urtean, zehazki begira urtarrilaren 30ean Ipar Irlandako Derry hirian soldadu britainiarrek manifestazio baketsu batean parte hartzen ari ziren 14 zibil erail zituzten. Ekintzark, bueno, ba, etzuen ezanka ez bururik izan, gauzak horrela izan ziren. Bueno, eta berau salatzeko, ba, hause Bonok eta berekidek egin zuten kanta. Esan beharra dago asko kuste zutela abestia alde politiko baten aldekoa zela, baina Bonok berak behin eta berriz azaldu zuen ezetz. Sunday, Bloody Sunday, hau etzela ere zerki politiko, indarkeriaren aurkako oiua baizik. Gaztean, Ubi, gaztean, YouTube taldeko ekin amaditu gomen azken minutuak.

Eta hurrengo pausuak gitarrak astintzen emango ditugu ere. Brian Tatum eta bereak Fountains DC taldekoen Romance bilduma hori zabaldu eta honen izena da Favorite. Hildako bat ere suspertuko luke honek, boruena.

0: arrakasta globala.
1: Eta etxeko kantarik gogoratuenak.
0: Betikoak ongi etorriak dira.
1: Asteburuetako arratsalderik ezagunenak
0: kanta ezagunenekin.

sakratuaren eta gizati harraren arteko etengabeko oreka horretan alaxe topatu dugu Rosalía artista. Jo, musikalki balada intimo gisa azten da, onokoa baina amaieran ustekabeko aldaketa du, eh? Elektronika, koruak eta orkestra elementuak uztartuz. Aldaketa hori, hain zuzen, zalek gehien goraipatzen duten, bueno, momentu edako bada beraz, eh? Aho eitzi eta horren dilea joango gara.

Eta aurrera, episianaka punturako bidean untza taldekoek ere badute gaurkoan zer eskenia. Hauen bila egingo dugu salto beraz. 2018 urtera zera egin, orduan argia ikusi zuen Xilema bilduma hori zabaldu, eta honokoa ezagun egingo zaizue. Buruz berak gaztean esandako untza taldeko neskamutilen momentua.

0: Maneskin talde alde batera utzi eta bere bakarkako bideariekin da modu horretan eman zuen gaztean entzun gai dugun Damian David artistak rocketik esango dugu poperako saltoa, ezta? Honezkin, rock kako txartean esango dugu ez, gogorraren aldean, ba, doinu honekin laurogeikoa markadako poparen eta zin poparen eragin nabarmena ditu doinu honek. Horregatik horrelakoetan gertatu egin moduan zale askok, ba, ziren ez zuten horren soinu desberdina espero eta ba, honek eragin zituen ohikoa den moduan aldekoak zein kontrakoak diren zaleak. Gaztean, Damian David artistaren momentua zenuten. Born with a broken heart. Zer moduz, arratsaldeon, gazteako hiten kutxak ez duetenik, gehiago esango dizuete, orain dibeste bi ordu ditugu aurretik. Gora eta soberan bakizu gaztean bus minutuk askorako ematen dutela, imaginatu beraz, eun da hogeirekin noraino iristeko gai garen. Basan dako haune guztiak, ziztu izan jarraitzen du.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Eta berria izanagatik ere irratia hartzera doan honek ere azkar asko lortu du hit izaera hori Pink Panthers artistaren berriena gazteara iritsi da.
2: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitak baino ez.

urte luzez Little Mix taldeko kide bezala hortxe arrakastaren gai horrera tinko helduta, egon eta gero alaxe eman zituen bere lehen pausoak Jade artistak. Benetan diotxoete, ez du dala inoiz, hau baino ibilbide baten hasiera indartsua gorik ikusi. Kontxo aurretik ere eskarmentua ere soberan du, estenatoki gainan orduak emandakoa da Jade, eta musikaren industriare ba esamarra dugu ondo asko ezagutzen duela, beraz, ba ez, ez da hasi berria, ez da gutxiago ere. Ostras, baina ala ere bere lehen arrastoa tamaina ontakoa izatea ez da lan makala. Ha, eta musikaren industria ipatu dudala, lehen entzunaldian, maitasun abesti dirudien arren, Angel of My Dreams doinuaren letra musikaren industriaren eta ospearen alde ilun horri buruzkoa da. Angel, delako arrakasta bera, liura garria delako bai, baina baitaldi berean arriskutsua ere. Gaztean, Jade artistaren lehen pausoien lekuko izan gara, Angel of My Dreams. Pantalla handian hortxe zinearen munduan gertatu egin bezala musikaren esparruan ere, Josemat gauza ezagutzen ditugun berez hauen abia puntura joan da, hasierako ideia, ba, ezagutzen dugunarekin alderatuta zeharo bestelakoa dena, ez da? Ez dugu urruti joan behar adibide bat gehiago ezagutzeko. Orain txairratia hartu berrituen Shiver doinua berez Coldplay taldekoek beraientzat sortu zuten, baina azkenean Natalie Imbruglia artistari eman zioten, bueno, eta bere doinurik ikonikoetako bat da.

0: Marrekoa markadako klub musikan oinarritua alaxe kaleratu zuen Troy Sivan artistak, momentura arte bere azken diskoa izan dena. Something to give each other izen hori jarri zion zer eta partekatzearen aldeko oiua, ez, helarazi zorrela. Guztiok izaki interdependenteak garen ideia horri tiraka. Bero, eta iztu inguru horretan, horrelakoak ere topa daitezke gaztean. Troy Sivan, zure irratian hau da Rush.
1: Asteburu arratsaldeak nostalgikoentzat dira. Gaztean, hitak.
0: Urtetan atzera egin eta, voilà, Los Secretos taldeko enbila joango gara. Enrique Urquijoren abestirik pertsonalena den hause, bere alabaria eskaini zion mendekotasunen itzala islatu asmoz. Bizitza berri baten eta etorkizunerako itxaropenaren ikur bilakatu zen horrela. Gaztean, Los Secretos, hau da, a tu lado.

0: kokatuta. Hamarkada ezberdinetako hitak.
1: Bere alakoak.
0: Betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara.
0: Todo ez hainbeste.
1: Asteburuko arratsaldeetan
0: hitak gaztean.

0: talde Summer Vacation, Miley Cyrus Amerikarraren uda maiezinaren utopia eder horri helduta, ala xarrapatu gaituz oraintxe. Utopia ederra esan dut, baina tira orain pentsatzen ari naizela uda maigabea izango balitz, nekez izango luke momentuotan ez duen xarma. Sarritan denboraren kontu hau muga, traba bezala ikusi hoi dugu bizitza, baina gero bat konturatzen da momentu bakoitzari zukua ateratzeko trikimailua baino ez dela, eh? Guztia dagokion momentuan disfrutatzeko langa litzateke beraz, nola baita esan da. Ba horixe, apur bat filosofatzen ari ginela, alaxe torri zaiko gaurkoan Miley Cyrus artista honokoa Jaded. Jatorrizkoak versus moldaketak meloi hori zabaltzen badugu esango dizuet. Horrelakoak egiten direnean sarritan ez dela jatorrizko doinua soilik aldatzen, sarritan doinuaren beraren mezua ere itxura aldatua izan ohi delako. 1988an Fast Ball talde estatuatuarrak egindako The Way doinua benetako desagerpen kasu batean oinarritua zegoen. Aldiz entzuteragoa zen Los Cucas taldekoen moldaketak ba emigrante baten nostalgia eta etxera itzultzeko gogoaz diardu.
1: Joseba Zetristanekin, gaztean, hitak.
0: Ba, ez dezagon minutu bat berare galdu eta guazen Kadizeko jatorria duen Los Cucas. Taldeko emilau da, La Vuelta, The Way.

0: Eva eta Juan Amaral bikoaren bila joan eta hauekin batera lasia gertu zaizkigu, baita Marta, Sebas, Gili eta gainerako guztiak ere. Ez dakiz ebe montre, duen zehazki doi nuen, baina hobetik gauza bera gertatu da. Play tekla sakatu eta kito nostalgiaren zakuan erori hoi gara. Horotak gaurkon ere bahortxe, erorketa librean arrapatu gaituzo. Giten kutsa berria zabaldu, 2005 urtera zera begiratu egin, Amaral bikoaren pajarosen la cabeza dioen bilduma puska hori zabaldu, eta hau Jesu zauden tokira bidali nahi izan dugu gaztean. Marta, Gillez, Marta, Sebas, Gille y los demás. Zure irratian, Amaral.
1: Gazteako asteburuetan.
2: Hitak nagusi. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta zure oroitzapenekin lotuko dituzunak. Hitak.
2: Larun bat eta igande arratsaldeetan.
1: Hitak nagusi.
0: Eta horren bila gabiltza. Oraingoan lupa gurean Euskal Herrian jarrietan nogen taldeko neskamutei helduta.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: argi geratu dadila orain txegazten entzun gai dugun Dreams doinua ez dela besterik gabe The Cranberries taldekoen gailurretako bat edo bat gehiago, eh? Bueno, gailurra izan bada, baina baita beraien lendabiziko kanta ere. Bai, Dreams, zoragarriago izan zen Dolores O'Riordanen eta bere kideen aurkezpen txartela. Hasiera batean, kanta solte bezala eta ondoren Everybody Else Is Doing It, So Why Can We estreineko bilduma, ez? Disko horretan txertatu zuten. Taldearen beste hainbat kanta ilun edo sozialekin alderatuta, Dreams hau, maite mintzearen poza eta bizitzaren bizitzaren aldaketa positiboak ba, ospatzen dituen doinua da. Eta alaxe, pozarren, harrapatu gaitu zuen konpainian gaztean puntuko seinaleak entzun eta berehala, The Cranberries. Arratsaldeon, egunak ez duetenik, ez da asteburuak ere. Naiz eta sarritan gustuko izango genuken, ez da? Asteburuetan erlojuak geratzea. Bueno, baina ez, momentuz badakigu denbora geratzea, zere maliokidea den beraz, hobi dugu aurrera egitea. Zer baduz, jiten kutsak ez duetenik, gehiago esango dizuet, beste 60 minutu ditugu aurretik.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Eta hemen izango ditugu besteak beste, Gwen Stefani, Shania Twain, Green Day, J. Martina, baita jarraian Duncan Du proiektua ere.
2: Gazteako asteburuak

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikande arratxeletan gaztean. Hitak baino ez.
1: Mila bederatzireun da laurogeita zazpigarren urtea zen, Mikel Erentzun, Diego Basaio eta Juan Ramón Viles artistek osatu zuten irukoak en algun lugar lemapean irugarren bilduma kaleratu zuenean. Bauri guk denboran atzera egin eta bertako perlatxo nielduko diogu jarraian. Iru Donostia on fire hemen gaztean, beraiek dira Duncan du honen izena en algun lugar. Eban volumena ezagun egingo zaizue.

Gwen Stefani eta bere gailurrandien eta kobat bueltan da hemen gaztean. Konturatuko zineten, Hold a Back Girl. Gaizu eta doi unen abia puntuare kuriosoa da. Kontua da behin, Courtney Lovek, Gwen Stefaniri buruz badierazpen batzuk, egin zituela esanez cheerleader baten antza ez, baitankera horretan ikusten zuela, edo irudikatzen zuela artista. Eta Gwen Stefanik gauzak aldela behintzat egin behar den moduan ez da humorez hartu eta batxir lideraren konturi abesti honen oinarri bilakatu zuen. Bideoklipak ere institutu giroan tankera hori hartu zuen eta MTV-n, hortxe bideoklipari esker ba, esan barra daukagu sekulako arrakasta lortu zuela honekin. Gaztean, Gwen Stefani eta Hold a Back Girl. Ariana Grande artistaren txanda jarraian.

Joel Corry ezagun egin duen piano house eta dance pop estilo horri eutxita oraingoan ere, ala segerturatu da gurera kasunetan zer eta MK Mark Kinchen jaunaren bultzadarekin, garko bigarren bizita tipoarena, eh? Ez dakitua dirudi bonu moduko batekin diogula gaurkoan, ez da kasua. Bueno, eta gutxi balitz, Rita Ora kantaria bera ere bauni guztiari hau txaiartzen, batze honen emaitza, erraza momentutan gazten entzun gai dugun, Drinking. Gatozen berriz ere bueltan gurera, tarrabian urrartu eta txika sobresaltoren atzaparretan erori gara. Honek suposatzen duenarekin ez da bere fantasia eta

0: Hitak agintzen dute gaztean.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko, segurura jo.
0: Garai ezberdinak, saio bakarrean ahaztuta.
1: Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Bere alakoak. Betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara.
2: Hauze da egun motela.
1: Pero ez da inbeste.
0: Asteburuko arratsaldeetan, hitak gaztean.
3: When I first saw you.

0: egitea placer rutxa da, jota zer esanik ez parean duplaren tamainako proiektu batekin egiten badugu topo, ez da? 2019 urtean urrartu, folklore dioen bilduma hori zabaldu eta hemen txekarri ditugu, Gari eta Beinat, Beinat eta Gari, euren askatasun aldarri eta guzti gaztean. Honen izena da, nahi dudana izango naiz. Zure irratian dupla. Eta orain artekoari pare bat buelta eman da. Bueno, taste buru arratsaldeak urtetan atzera egiteko probesten ditugula kontuan izan da, Green Day taldekoen unibertsoan murgilduko gara jarraia. Billy Joe Armstrong eta bereak 2000 urteko efektuari kutsula zaigarria jarriz, Kaliforniarren momentua jarraian.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Warning izaneko bildumori zabaldu eta volumen eskatzen duzure irratiak. Hau da, Minority, Green.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Rem taldearen klasiko tzar honekin aurrez aurretopo egin du oraintxe gaztean, ez? Honek zu bozatzen duenarekin. Bueno, jende asko ez daki, baina bertako frontmana Michael Stipe artista artista plastikoa da. Eta eskerrak, eskerrak musikaren alorrian ere bain darra jarri izan duen urteetan, ze bestela Rem talderik gabe geratuko inateken. Rem eta euren It's the end of the world as we know it. Beti krisialdi garaietan berpizten den doinua, honokoa. Begira, 2000 garren urteko 2000 efektu abez, bezala ezagutzen dugun horrekin, azaldu zen. Ondoren, COVID-19aren pandemiaren gertakariarekin ere beste hainbeste, eta abar, eta abar. Jota, horrela esan da, urruti nahi ditu hauek, Baina tira doinua hainda itxaskorra ez da. Esan dakoa gaztean gaurko hiten kutxan, beraiek dira, Rem, it's the end of the world as we know it. Puntuko seinaleak orain baiate joka ditugu, honek suposatzen duenarekin, ezta? Urteetan atzera eginda hiru ordutxo emango genituela egindu dizudelen, baina ikustera gotea zer den, eh? Kontua datula hiru ordu, iaia hiru ordu esan dizu dela hori, eta horren bestez bagaurkoari ere amaiera emateko puntuan garela. Mila esker hortxe irratia zestaldi egon zareten hoi, eh? Alaxe jarrai dezazuela. Garko saioari merezei duen itxiera Leni Kravitzek jarriko dio. It ain't over till it's over, dioen hau Leni Kravitzek Lisa Bonet bere garai hartako emazte zenarekin krisian zegoela idazi zuen. Letrak harreman bat salbatzeko azken itxaropena zitze egiten digu. Lortu zuten, bueno ba ez ezkonduta lau urte baino ez zuten iraun, baina tira kanta, kanta polita geratu zen oso, eh? Irurogeiko eta irurogeita amarreko soul musikan eta bereziki Marvin Gaye, Curtis Mayfield eta Stevie Wonder artisten eraginpean egin zuen Leni Kravitzek. Ba esan dako, honekin bagoaz. Laster, hementxe izango dugu berriz ere zuketa biok elkarren berri. Muxu bat, ondo izan zaindu.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Ez dituzu gezur gehiago nahi. Musika bi orduz? Etenik gabe. Baina benetan. Itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Kaixo guztioi, zer moduz zaudete, Julen Irigoraz hemen, bealdea eten gabe saio berri bat. Zabaltzeko prest, zabaldu dugu dagoeneko, bi orduko bidaia musikalau, eten aldirik gabe, kanta bat bestearen atzetik, beraz, ongi etorriak.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, eten gabe.
1: Zerbaitegatik deitzen da saio hau Behaldea etengabe, Behaldeako musika entzuteaz gain, etengabe egiten dugulako hori, astean zehar esan ditugu esan beharreko guztiak orain, erlasatu nahi duzu eta horretan ari gara, orain momentu honetan, saioaren Ekuadorrera iritsi gara, eta jarraituko dugu, kantak katea.

Gaztean une honetan musika, musika eta musika. Ikrik ezen gabe. Bi orduz, be aldea, etengabe.

listo, amaitzen ari gara, hemen jarraitzen dut, bai. Arian pentsatu duzu joan naizela, baina ez, kantak bestea bata bestearekin kateatzen. Jarraitzen dut hemen, Julen Idigoras naiz, gaurkoz amaitu dugu B aldea etengabe saio hau. Beraz, eskerrik asko eta horrengo arte musu handi bat, aio!

0: Boom shakalaka boom.
1: Shakalaka boom boom shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom shakalaka radio show has que encendido.
0: Boom shakalaka boom.
1: Shakalaka boom boom boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
1: Hey boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka boom.
2: Gaztean digandean, gaueko amarretan.
1: Shakalaka boom boom boom.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira baina Fresh.
0: Zortietan hasita amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatzen gero.
1: Udako gisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.